0: peace for my country.
1: Mañana no mundo na mahamiseto. Bonono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke radio oriole yo. Radare rekele, tazo rejare datom. Radare rekele, lakfa wini ruhung. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kalez kalmoze na kabuzi na ke fin kade yo. Radare reke, esom na vuyo gururu, mazalo jolo. Radare reke, esom na vuyo gururu, mazalo jolo.

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don miniswe yon no tolo da la fi do meyo yon ni suru ya padan ko ne tamanga kaluko no potugo don yige on bi hi u zama zize paga jo dugo holin den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi weijon.

togo sama bele ne botugo don lugo no mo dale minisi we jonne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo don lugo no yo yo ge o ne bi hi sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor ginum bunize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonoda la fi dumeyo yo damno noni inisuru ya ne basusurudo.

togo sama bele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo holen de ne da titi ne bette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gine mpulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

dona mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kuru rujo

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke be doa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,

0: Togo sama bile ni botugo don lu bono no muda ale minisi we jonne don no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hiu sama de ne zizi bo go jo utugo holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele honda galida le bihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu
1: awula na awula ni kwaitsi aba muto koma kuse utundu ne tuku uyuchu ayubwe kwa farmers e ume oluna

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti kpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agri to okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Là va inkeke amade talano a fole ti le kweti memile wa do me leto wa to akwe duo me le kareka ya hlemi godu godu to wa so ku ponti ni o ma vi asonomi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me leto no valo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ira do ata o.

of you ball. Fike bele po galea mukao. Auke bedua mukao. Nekba ni tekbe la goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Beanya nukole da la huebumeo.

togo sama bilin bo togo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne bo togo donglu bono yoyo ge o ne bi hi u sama dene zize bo go jo togo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

togo sama bele ne botugo donglu bono no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le bede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kon ra dambo ne to mir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kon botu go donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo le ma o ni ha ku mo mi ro ni aji we ma o ala bo ni je mi ni ai
1: I'm coming back.

nanyana nomuntu namhamise tu bon nono maka usilwele unyetu nasubusina unyetu nanza yole ewele sune eno radaririke ke radio oriole yo radaririkele tasu rejare datong radaririkele lakfa wini ruhung ne radaririkele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzine ke fing kadeyo radaririke esom nabuyu gururu masalo cholo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awe do mi be. Enya ulo nti. Enke we. Come and be talk boy and want him to be so be no viva so be
0: Father Kevin ame kwa mensa. Udo ibi hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe.

togo zama sobol wene baliye potugo ya gande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige on bi hi u zama zizi baga jo dugo holin den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulo ni bechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya padamno nonu pozisuru do

0: 不厌你，那夜明明是在一边，也不怕我把这钱赚到不到。
1: Temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu iari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan jukuba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
0: le ma o ni ma ko mi ro ni ajiwe ma o olohun.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaula siya yaula le ndoga di kamea. Ibe game ili zo wadu. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mi be nyanti. Ibe pwan poso awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kame be tok boa, enu onti mi pwan poso. Ibe no vili baso dini, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyao. Ba kudo gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miya be.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Beanya, nukole da la webume.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Ona ke misina yaoda le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zomadu. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mibe nyanti. Ibe puna mposo awedo mibe enya ulo nti. Ibe kame gbe tok boa en wonti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada Kevin ame kwa mensan udu ebe hado lao la plo mi lega popo de ka be adi dodo mi kudu danya vovo abe esron dede alo kadodo nui le di la ku vido mi e dobe nyao ba kudu gubu en ole togo alo duta do jua vamia sru afodere nyo ba kudu hado me gbe nono na mi abe mkogbe dede